temperature, gol, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.

0: обновител.
1: Ищете попълно клима за свой дом и хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
2: Усе, кар не заряви, на Inox Центру се доби. Поглед ще остало понудбо на inoxcenter.si.
3: Добра дружба, пријетна уздушје и канчек среће. У игральним салону Казино Цезар вас у сак торек, четвртек и неделјо причакује колу среће. Придите, завртите и нуживајте.
4: Champion! Najljepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke i natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naručite na champion.si.